obat ampuh buat yang lagi brain rot. Radio Aiker. Ide kreatif auto silaturahmi deh.